Ин ҳаво эчилид. Температура 4-дан 14 Селсия градусгача. Ғулжида ҳаво очуқ. Температура 7-дан 21 Селсия градусгача. Бортларда ҳаво очуқ. Температура 6-дан 17 Селсия градусгача. Қарамайда азроқ ямғур йиғиб, кейин ҳаво эчилид. Температура 10-дан 17 Селсия градусгача. Кўтинда оттир ҳол ямғур йиғиб, кейин ҳаво эчилид. Температура 6-дан 15 Селсия градусгача. Шиханзида Азрак ямгур йиғиб, кейин ҳаво эчилади. Температура 9-дан 14 Селсия градусгача. Санжида азрак ямгур йиғиб, кейин ҳаво эчилади. Температура 9-дан 14 Селсия градусгача. Қумилда ҳаво булутлик бўлиб, кейин азрак ямгур яғди. Температура 12-дан 28 Селсия градусгача. Турпанда азрак ямгур яғди. Температура 16-дан 30 Селсия градусгача. Кўрилда азрак ямгур йиғиб, кейин ҳаво булутланди. Температура 11-дан 24 Селсия градусгача. Ақсуда ҳаво очиқ бўлиб, кейин булутланди. Температура 13-дан 28 Селсия градусгача. Атушда ҳаво очиқ, температура 14-дан 28 Селсия градусгача. Қашқарда ҳаво очиқ, температура 14-дан 28 Селсия градусгача. Хотанда ҳаво очиқ бўлиб, кейин булутланди. Температура 15-дан 27 Селсия градусгача. Урумчида азрак ямгур йиғиб, кейин ўткинчи ямгур яғди. Температура 6-дан 12 Селсия градусгача бўлади. 4-5 балл ғарби шимол шамоли чиқади. Ҳурматли радио англугучилар, Шинжанг радио телевизия стансиясининг Ватан менинг оилам программаси бўйича англатиш бердик. Яқтириб англугуниңларга раҳмат. Слушатинг абоничилар терминалини шурсанглар, техими кўп мазмунлардан хабардор бўла оласизлар.